0: လေးတွေ့
1: ကဲမရတော့လေကမခက
0: ်ကောဖဲလာ
1: ခက်ချာဘာနာဖခု
0: ဟူရာလူ
1: တဲ့တင်ကနနေလေးမလတာထေဇာန်
0: ဟူခူနူ
1: ညာဟောဘုတ်ဟိဟိဟိဥစ္စာကြဟူလာကလာဘူးဘီ
0: အော်လောနာလီ
1: အေ
0: းအာကျူဝတ်စွာနာကတာကိုပနာကဲ
1: အေ
0: း
1: အစအစဟာကဝဲလို့ဖောစောကဟောင်းညာဖောစောဟောင်းဝင်ကျင်းနေရ